zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Ego mwe wa chiriro arakoze tumwifurize kumeregwa neza ndetse no kubana ya nezo n'ibiganiro byisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Twakira undi munywanye ku murongo. Allo. Allo. Mwaramutse. Ego murahawe ikaze Matias.

0: manje mbona abantu bose reza kwirukana akwirika ariko bado bigitse.
1: Ego
0: none David na Jeremy na James ko mukibuga gitse ndakwi. Asari kuyumba na Samuel wa Donda wa kuyumba na nyanya na gitse ndakwi.
1: Ego
0: ekantinga rekera mu rumwe gona nda bone mukana na mabuku na bara mu ndiro kero.
1: Ego
0: ikamone muganga
1: murakoze cyane mukomeze kubwa neza.

isoko yukurire kambandanya ndagushimira cyane wewe uri kuradukurikirana nizigira kuri kurabandanya uroranigwa na cyane cyane ko umunsi rero umunsi mwiza umunsi udasanzwe umunsi rero abatari bake baba baruhutse ibikorwa bitandukanye na cyane cyane ko umunsi tuba turiko twitegurira kujya mu bikorwa bitandukanye aha umunsi rero aho benshi tuba turiko turakora udukorwa tutari udukorwa tw'isuku udukorwa two kwitegurira ibikorwa bitangurira n'umunsi wa kabiri w'inga umunsi wa mbere rero awe n'isindwi nizigira kuri kurababera mwiza mwebwe mwese muriko muradukurikirana mukanya n'ikiyago.

zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mwijuru na ivyo kwisi na ivyi kuzimu kandi ndimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro nimwakiri jambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza aho urukundo Imana yakunze bari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli canke abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammadi atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cha Yesu? Muhammadi niyigeze atahura Yesu. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama niyigeze atahura igikorwa cha Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura muntu kudatahura na Data. Muhammadi niyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yuko uzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiye yivugiye ngo byose rabihawe na Data kandi nta uzu umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki gikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data batahure Data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'10 umurongo wa 30. Yohana igice cy'10 umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na Data turi umwe. Jewe na Data turi umwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari nzira ukuri n'ubugingo yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa Data kandi mu byo murabizi muraza aho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8 Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizobabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye Data none uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko Data ba muri jewe ni wakora ibikorwa vyiwe Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na Data turumwe. Muri Yohana 10 umurongo wa 30 muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye Data abambonye. None ushaka gutandukanya Data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya Data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se. Yavuze ngo niwizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura papuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri Data Data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na Data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo Yesu ari muri Data na Data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura Data na Data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwari we. Ni wasoma muri Matayo igice cy'16 uhere ku murongo wa 15. Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde

0: mwahishe murutishe abandi bagore bose. Iri ni isezerano ngusezeraniye, ndagukunda mukunzi wanje.
1: Mukunzi wanje, nanje ngusezeraniye ko kugurukundo ndagukunda. Aho uzoja niho nzoja, aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryawe rizoba ihanga ryanje, kandi Imana yawe izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa. Iri ni isezerano ngusezeraniye mukunzi wanje. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane.

Hadiyo haka kiza kuisoko yuko ringhamiza gushimira chane wa duhise mungo ulikura tukumviriza uri higia no hino mkumaza kuchumva ngaho hejuru mukirango ni mkirango kitumenyesha kwa tukunje neza neza mkiganiro aka ya wagukeza kiganiro aka ya wagukeza chuyo musu mjia kukishikirizo na telesuro nyonzi manu wajia kwa kila matelefone yanyu ahorero mjia kutuwa kura kuni miro minu tandatu na kabiri ubusa katandatu minu tandatu na gatandatu kama mkumizore kuwa hikaza kukirango makure heze mifurize injuti na wagenzi aka ya wagukeza uhora rakomeza kubagirira neza mu mwanya wa mbere tuma

0: kumuza ari guhezagirwa cyiti mukunzi wa radio kisa ku isoko kuri umwanya w'ino biganiro dukurikirana uko kene ku bwije umwanya ku wundi uhoraho ari guhezagirira.
1: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwe.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rora Randri Nirameva, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyabivuze, ni mkufunzi katika chama Sapros Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa wanatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, nayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunaosema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karorero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu, ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijyanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijyanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane icya gatanu cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 cyanke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu niba tukweleka inge dushora kuharura dukoresheje intambwe zikurikira kuna kujumulisha
2: nayo ni nini kwa
3: kujumulisha no guteranya kutoa kukuramo kuzidisha kugwiza na kugawa kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa, hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi.
2: Mm-hmm.
3: Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia kwa Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi ni tuvuga iharuro vya Romani limwe na limwe tuvuga huko, aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain na chiffre arabe, ni kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu, ibiharuro vya Baromani ni biharuro vya Barabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja twandika dukoresheje indome. Nkakaro rero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari y'intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zi ndome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru, aho twatwanditse bine, ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni biharuro twese tumenyereye kwa matubona byanditsa ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijye biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi kwa matu wana uchafye ahanu kanaka. Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika namna unavyo yatamka.
3: Unaposema sufuri, mwingine kasema sifuri,
2: ninyi
3: nyote mutakuwa unazungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kunakuja?
3: Kunakuja moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufizi kasema nne.
2: Amen.
3: Nne. Nne.
2: Naam.
3: Halafu tano, sita, saba, nane.
2: Naam.
3: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha, twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku cumi n'icyenda, ambapo tumeanzia moja hadi kumi na tisa. Tunapofikia kumi na tisa, tunasema ishirini. Tukuongea kigiharuro kimwe, tutatuvuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi ishirini na tisa. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika, tunasema kwamba ni thelathini. Thelathini nukuvuga milongi tatu.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka ishirini, ishirini watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili, kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
2: makumi
3: neno
2: tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
2: Makumi kenda.
3: Na kimaanisha tisini.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
2: yes,
3: tunasema kwamba ni ishirini badala ya makumi mawili.
2: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema ishirini

0: Isawa, na maana kuna aro, arobaini, unaweka o. Lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyele tunavyotumia Kifaransa.
1: Naam.
0: Unaweza kusema tena arobaini, arobaini, arobaini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
1: Naam.
0: Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja nasema 41 hadi 49 nafikia 50.
1: Naam.
0: 50 ni milongo tano.
1: Mm.
0: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
1: Naam.
0: Tunaporudi nyuma kidogo kuna sita,
1: 60.
0: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongo tandatu.
1: Naam.
0: Kuna saba au sabini.
1: Naam.
0: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. Sabini ni saba, ina maana ni milongo ndwi.
1: Naam.
0: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
1: Yes.
0: Lakini na nini haipo.
1: Haipo kwenye
0: tunasema themanini.
1: Themanini.
0: Baada ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60,
1: basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo ukiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
0: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongo tatu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini 80, 80
1: nayo ni ngapi?
0: Ni milongo munani.
1: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
0: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
1: Naam.
0: Tunasema tu 90.
1: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
0: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100 mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
1: Naam.
0: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kime ijana na limwe mara yake.
1: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
0: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100 200 300 400 500 6 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au alfu. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
1: Naam.
0: Hapo unamaanisha igihumbi.
1: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili.
0: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
1: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
0: Ndiyo.
1: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi 10 na kimwe cha ibihumbi 10 na gata.
0: Ina maana hapo ndipo
1: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili.
0: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala ya kusema kwamba akakwambia 1011.
1: Naam, akimaanisha
0: akiwa anamaanisha 11000. Ina maana 1011.
1: Yes.
0: 1011. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
1: Naam.
0: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
1: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe, iwe tofauti ni ibihumbi 10 na kimwe.
0: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
1: Naam.
0: Au hesabu hizo mbili.
1: Mm.
0: Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changi ni kinu kimwe, sema 1011.
1: Naam.
0: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11000.
1: Naam. basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie.

0: swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
1: Unaweza kwamba ni 15,000.
0: Naam.
1: Kuna watu ambao nafikiria bavuze ibihumbi 15.
0: Mm.
1: Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
0: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo. Namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, kabla hatujafika hapo, kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi nina laki moja. Umwe alashula kuvuga laki moja, uunda kavuga 100,000. Abantu babibaza bavuze kimwe, ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio ilikuwa tunataka nipende kuzungumza, badala ya kusema 100,000 wapo wanaopenda kutumia laki moja.
0: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
0: Na hii inakujaje?
1: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
0: Yes.
1: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo. Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
0: Naam.
1: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo.
0: Naam.
1: Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
0: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko ko kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kanaka tugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure, ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi, kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi, niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kabakari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
0: Naam.
1: Kiti kimoja kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Arabantu babiri tuvuga ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
0: Naam.
1: Mayai mawili.
0: Naam.
1: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
0: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
1: zisizoruhusu
0: vivumishi.
1: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea. Wakasema watu wa saba.
0: Naam.
1: Kwa mfano cha
0: maana au... juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
1: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
0: Nayo ni ipi hiyo?
1: Kama ni sita.
0: Sawa.
1: Au saba.
0: Sawa.
1: Tisa na kumi.
0: Naam.
1: Hatuwezi kusema watu wa sita. Hapana, tunasema watu sita, viti sita,
0: naam.
1: Sahani sita.
0: Au sahani tisa.
1: Ndiyo kabisa, au naam. Viti niseme, au nisemeje, au ni magari saba, magari kumi, naam. Hatuwezi kusema magari makumi, au magari masaba, au magari matisa. Hapana, tunasema magari saba, magari tisa, magari sita, magari kumi.
0: Asanteni sana hapa hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
1: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruru harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko tushiraho agakwavu yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice.
0: Naam.
1: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu.
0: Akaburungu.
1: Dushira ya kaburungu.
0: Naam.
1: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Kiswahili. Hapana. Mu Kirundi turaze neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Kiswahili ukandika kaburungu ukandika nka moja nukta mbili mbili tatu. Ntuzokwame wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi ko ari igihumbi, uzovuga ko ari rimwe n'ibice amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu.
0: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
1: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wanditse ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuga uti ubusa n'ibice bitanu. Ubusa n'ibice bitanu. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
0: Murakoze cyane.
1: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badala kusema nukta sifuri, ukisema sifuri nukta tano, mu Gifaransa kuvuga 0.5.
0: Kwa mfano nikisema 1.78,
1: mm-hmm.
0: Kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
1: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
0: Ni kizungumza 3.92, kwa Kifaransa tutasemaje?
1: Tunasema kwamba ni 3.92.
0: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami.
1: Aksami
0: na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
1: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'ubu dukoresha kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tutakwenda kwenda nako hari igice runaka ku bintu vyinshi canke bingana ku.
0: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icha kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Icha kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili canke nusu.
0: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Moja juu ya tatu au theruthi.
0: Tuvuze icha kane,
1: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
0: Icha gatanu,
1: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu.
0: Naam.
1: Umuntu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haya ni cha kane cy'ikilo cy'umunyu.
0: Naam.
1: Tugiye kuvuga ngo minusu ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
0: Hiyo tuvuze rero icha gatano
1: tunamaanisha kuwa ni moja juu ya tano au humusi ni moja juu ya tano.
0: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu
1: ni moja juu ya sita au sudusi.
0: Jameni, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa. Mtu anakuambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
1: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
0: Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazie asilimia.
1: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kitikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
0: Naam.
1: Na hatuvuga 200 kwijana.
0: Mhm.
1: Ibiti 200 kwijana ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana, tuvuga asilimia 20.
0: Naam.
1: 300 kwijana, asilimia 30.
0: Naam.
1: Asilimia 67, tukikuwa tuvuga 300 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
0: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili Kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
1: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
0: Naam.
1: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo. Tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
0: Naam.
1: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
0: Naam.
1: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000, aho tubuvuze ibintu bitazozazanira abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri, unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwangu tumenyenye mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yotuko tuandika ibiharuro byibice, tuvuga duti 10,28. Aha, icyo no gakaka nuko mu ibintu byose biri nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile event with ngo cyuvuga uti ngo 10,28, hapana, sema 10,28. Tumezungumzia tena kisami twabonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia twavuze duti duharura ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana. Ni twabonye asilimia 20 tukimaanisha 200 kwijana nije na kuijana asilimia mia.
0: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wakipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni waageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
1: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5.